Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: На дъното съм търся как да продължа. Опитвам се да бъда силна без вина. Вътре себе си усещам болката.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

рожден ден Радио Енджой. Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: И много слушатели.
3: Честит 1 юни!
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation BG.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
0: Радиото, онлайн и в приложение.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години и още успехи.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: Още Enjoy след малко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
7: Те са най-добрите в

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро от Decathlon.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е...

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни Vidas Art Arena, известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2,85 евро. Британско сирене чедър за 2,69 евро. Ирландско масло за 1,95 евро. Пирешко или пуешко месо от Бутче за 1,95 евро. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Този юни.
3: Дойдох възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе XXL за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: 40 супер хита, 40 супер звезди. Това е голямата класация на Radio Enjoy Top 40.
2: Здравейте, аз съм Ники, това е Radio Enjoy. Срещата ни в събота е едно гарантирано парти с най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист. Пожелавам ви денят да следва вашите представи за това как да се получи по най-добрия начин, но ако обичате изненадите, може пък да ви изненада с нещо много приятно. Докато слушаме класацията Топ 40, може да ни споделите в нашия Facebook коя е песента, която ви действа най-ентусиазиращо. Може и да направите нещо още по-хубаво, да ни изпратите гласово съобщение с отговор на въпроса какво е за теб Radio Enjoy. Очакваме да ни споделите и така да продължим с празнуването на нашия 20-ти рожден ден. На празничната сцена сега каним играта и криската с Хайде стига на позиция 40. Номер 39 е Паради на Селър Кит. Старт!
1: Номер 40!

0: 40 на Радио Enjoy. Изпълнителите на следващите позиции бихме обединили и под знаменателя Евровизия. Преди да чуем актуалната победителка, ще слушаме песен на любимите Deep Zone Project. От една разходка из българските участия, която официалният профил на песения конкурс си направи, си припомнихме как през 2008 година именно Deep Zone с Балтазар се класираха на 11-то място във втория полуфинал и това се случи с хита им DJ Take Me Away. Много ми хареса казаното от Deep Zone, затова направо ще го цитирам, че понякога мечтите първо се пеят и после се случват. Ето ги и сега с огън и вода на позиция 38 в седмичния чарт на Radio Enjoy. Номер 37 е Бангаранга на Дара.
1: Номер 38.

0: Твоя ден, твоята музика, 140 на Радио Enjoy. Един от най-успешните млади артисти в света на поп-музиката в момента се задава на следващата позиция в класацията и това е Алекс Уорън. Той вече гледа към следващата голяма стъпка в кариерата си, ние също. На 28 август излиза втория му студиен албум Wow Child. Той идва всъщност след феноменалния успех на дебютната му музикална колекция, която му донесе към момента над 9 милиарда стримвания, много отличия от различни награди, включително за най-добър нов изпълнител и признание от Billboard в същата категория. Новият проект включва синглите Fever Dream, както и най-новата му песен Passenger, която излезе в началото на този месец. Ще бъде емоционално със сигурност, ще бъде обаче и пълно с радост, това обещава новия албум. Сега е време за песента, която го изстреля до върха на класациите по света. Ordinary е на позиция 36 тази седмица. Номер 35 е The Fate of Ophelia на Taylor Swift.
1: Още Enjoy след малко. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 36.

0: Здравейте, надявам се, че денят ви е чудесен. Ако му липсва нещо, добавете го. Ако ви липсва някой, обадете му се. Това е топ 40 на Радио Enjoy. На една от следващите позиции ще посрещнем едно от новите попълнения, които правят своя дебют в чарта тази седмица. Half of My Heart е посветена на хората, които ни липсват в момента, и това е песента, която за първи път събира в общ проект германската поп-звезда Михаел Шулте и исландската певица Озлис. И двамата са ни добре познати. Шулте още от участието си в първия сезон на Гласът на Германия, а през 2018 година пък представи страната си на Евровизия и завърши на впечатляващото четвърто място. От своя страна Озлис звучи в нашия плейлист с комбинации като тази с Глокенба, както и с Purple Disco Machine. Но Half of My Heart е сега. Под светлините на прожекторите, емоционална, но заредена с енергия поп-песен, и тази седмица дебютира в нашия топ 40 на позиция 33. Преди това е The Dead Dance на Lady Gaga.
1: Номер 34.

0: Топ 40 на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Класацията с най-звучаните песни продължава с една здрава връзка между футболната и музикалната история. А Шакира отново доказа защо феновете я наричат кралицата на световното първенство. Заедно с Бърна Бой тя създаде Дай Дай, това е официалната песен на Мондиал 2026 и се превърна в световен феномен. Само за две седмици, например, видеото премина границата от 100 милиона гледания, а песента оглави класации и рекорди по целия свят. С този хит Шакира става единственият артист, който оставя своя музикален отпечатък върху 4 световни първенства. През 2006, 2010, 2014 и сега. А може би се досещате и че тя държи световния рекорд на Гинес за най-стримвана песен на световното първенство за всички времена. Лака Лака е това. Време е да ги поканим заедно на позиция 22. Шакира и Бърна Бой с Дай Дай. А веднага след това на номер 21 едно от най-вълнуващите нови български попълнения в топ 40. Била си ти на Тино.
1: Още Enjoy след малко.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Този юни Бронко и Сид, work between the moral, Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат and be immoral в сивата зона. 19 юни само в кината. Please drink responsibly.
6: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
7: Radio Enjoy.

твой ден, твоята музика и тази чудесна среща, която си устроиваме с най-големите хитове на седмицата в ТОП 40. Ще слушаме на 30-та позиция Left Right на Роя. Номер 29 е Opalite на Taylor Swift, а вие винаги сте номер едно за нас и така е вече 20 години. Празнуваме своя рожден ден с ваше участие. Ако все още не сте се включили, изпратете ни гласово съобщение, в което ни казвате какво е за вас Radio Enjoy. Много благодарим на всички до момента и очакваме още от вашето

0: Продължаваме с класирането в топ 40 на Радио Enjoy. Няма как да не споменем, че тези дни светът е завладян от емоциите на световното първенство по футбол. Музиката също има своите големи герои. Официалният химн на турнира DNA събира в един проект легендарният тенор Андреа Бочели, суперзвездата Дейвид Гета, носителката на три награди Грами Меган Ди Сталиан също и певицата и автор на песни AJ от Хъндрикс. Парчето съчетава както класически вокали, така и модерно поп звучене, електронна продукция, изобщо за да предаде духа на първото световно първенство, което се провежда в три държави и с участието на рекордните 48 отбора, трябваше да бъде направено нещо такова. Ако искате още интересни истории от Мондиал 2026, то следете всеки делничен ден по Радио Enjoy специалната рубрика до последната секунда с Огнян Гунчев. Сега се връщаме към музиката с един от най-успешните продуценти на нашето време и една от най-големите поп-звезди. Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight са на позиция 28. 27 е Beat Yourself Up на Чарли Пут.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
2: Номер 28!

0: Вие слушате ТОП 40 на Радио Енджой, а аз съдействам на хитовете да ви се представят в най-добрата си светлина. Идва ред на една от най-бързо изгряващите звезди в световната музика, това е Тайла. Тя е готова за следващата голяма стъпка в своята кариера. Носителката на Грами обяви, че ще направи своя дебют като озвучаваща актриса в дългоочаквания филм Играта на играчките 5. Южноафриканската изпълнителка признава, че е много голям фен на поредицата и то още от дете. Толкова се е развълнувала от предложението сега, че всеки ден е търсила новини от своя менеджерски екип. Ще се случи ли или няма да се случи? Е, случва се. Междувременно Тайла се готви за следващия си музикален проект. Нейният нов албум A-Pop трябва да излезе на 24 юли и е сред най-очакваните издания на тази година. Ето и колаборацията и с Дамяно Давид, Толкто ми, която продължаваме да обичаме да слушаме по много и затова е и в подреждането и тази седмица. Ще звучи на позиция 26. Номер 25 е No Broke Boys на Disco Line и Тенаше.
1: Номер 26.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Номер 25.

Топ 40 на Радио Enjoy продължава да поддържа настроението на юни и със следващия хит. Твой ден, твоята музика сега навлиза в света на кей-попа. Този глобален феномен получи един от най-интересните кроусовери на годината, още от сега можем да го кажем. Кацай, Лесерафим и Илит създадоха съвместното Iconic by Mistake. Цели 14

0: Радио Enjoy и класацията с най-излъчваните песни ТОП 40. Предстои ни поредица от страхотни изпълнители, но само един от тях може да се похвали, че музиката му е получила специално място в подготовката на космическа мисия. Френската суперзвезда Дейвид Гета наскоро се озова в неочаквано близо до космоса събитие, след като астронавката на Европейската космическа агенция София Дено избра хита му с BB Rexha I'm Good Blue за официалния си плейлист, с който се настройва именно за мисия. Песента е била сред траковете, които са мотивирали по време на подготовката й и дори по пътя към стартовата площадка. Сега се връщаме към нашата класация с изстрелващи емоциите песни. На позиция 22 е Man I Need на Оливия Дин. Веднага след нея на 21-во място е Gone Gone Gone на Дейвид Гета, Теди Суимс и Том Сентай.
1: Още Enjoy след малко.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: 22. Номер 22.

Топ 40 на Радио Enjoy. Подреждането продължава с Golden на Hendrix на 20-то място. Номер 19 е Born Again на фуриите Lisa Doja Cat и Ray. Много е хубаво така в комбинация. И ние с вас се комбинираме перфектно вече 20 години. Продължаваме да празнуваме свой 20-ти рожден ден. А вие участвате много активно в този празник, като продължавате да ни изпращате своите гласови съобщения. Включете се, ако все още не сте го направили, като ни кажете какво е за вас Радио Enjoy. Очакваме тези гласови в Facebook и в Instagram. Преди да продължим към следващите позиции в класацията, да аплодираме тези изпълнения, които вече чухва между номер 30 и номер 21. Left Right на Роя, номер 30.

0: Това е ТОП 40 на Радио Енджой. Песните, които оформят твоя ден и твоята музика с нас. Един от артистите, които чуваме все по-често през последните месеци, е британският продуцент Блес. Зад проекта стои Филип Хадиган, един лондонски диджей, който успя да привлече вниманието на световната ден сцена с звучение, което е вдъхновено от хауса, от транс и класическите клубни хитове от 90-те години, които толкова обичаме. След огромния успех на двойно платинаната му Kisses, Блес продължи да набира скорост и вече обяви своето мащабно, да го наречем, 360-градусово северноамериканско турне. То ще се проведе тази есен и то в големи градове като Лос-Анджелес и Сан-Франциско. А Блес казва, че няма търпение да покаже върху какво работи и ще издигне на ново ниво своят сет и обещава най-големите и най-впечатляващите си шоута до сега. Лятото му, проверихме, също е пълно със срещи с феновете на електроденс музиката и на горещите партита, така че няма да го мислим. Ще го слушаме. Тази седмица Terms and Conditions на Блес е номер 18. Номер 17 е една от най-големите поп-икони на нашето време. Lady Gaga с Shape of a Woman.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51%

0: където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
1: Радио Enjoy.
0: Номер 18.

0: 40 на Радио Enjoy следва една от любимите ни колаборации в последните месеци и това е Runaway на Lady Gaga и Doechii. Песен, която достигна номер 1 на iTunes в класациите на повече от 20 държави и сред тях големи пазари като Великобритания, Франция, Испания и Австралия. Това сътрудничество има специална история. Doechii неведнъж е споделяла, че е израснала като едно от прочутите Little Monsters, феновете на Lady Gaga, а която пък е била сред най-големите и вдъхновения да се занимава с музика изобщо. Днес двете застават рамо до рамо и то в момент, в който кариерите им са на върха. Гага триумфира на наградите Грами с най-добър поп-вокален албум за Mayhem. Doechii пък спечели отличието за най-добър музикален видеоклип за Anxiety. Да ги чуем заедно, Runaway е на позиция 16. Номер 15 е Getting Girl на Meghan Trainor.
1: Номер 16.

0: Продължаваме в ефира на Радио Enjoy и седмичната класация Топ 40, където продължаваме да броим най-горещите хитове в момента. Следващият изпълнител, за който ще говорим, вече добре познава сцената, но продължава да изненадва с нова солова енергия. Това е Пери Едуардс. Тя издаде сингъла си Passenger Princess в края на миналия месец. Една игрива, уверена песен, тя звучи като истински химн на свободата и личната сила. А тракът носи и леко рок вдъхновение и всъщност първоначално се появява като сурово демо в специалното дигитално фен издание на нейния дебют на албум миналата година. Сега песента вече излиза официално, придружена и с лирик видео, а самата Пери споделя, че най-много обича текста, защото е близък до хората и просто носи добро настроение. Можем да опишем по подобен начин и следващото ни музикално попадение в класацията. Woman in Love на Пери е на позиция 14. Номер 13 е Just Keep Watching на Tate McRae.
1: Още Enjoy след малко.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Radio Enjoy. Номер 14.

0: На сцената на ТОП 40 на Радио Enjoy следва една изпълнителка, която след години работа, битки за творческа свобода, доказване на собствените си възможности, продължава да затвърждава своята позиция като една от най-влиятелните британски изпълнителки в момента, и това е Рей. Само преди няколко дни тя беше отличена с наградата Indie Spirit на събитието на Billboard Indie Power Players. А в много емоционална реч тя призна, че пътя до успеха не е бил лесен и насърчи младите музиканти да мечтаят смело, никога да не позволяват на другите да определят границите на техните възможности. Този приз следва един впечатляващ успех на втори независим албум, който премина границата от 1 милиард стримвания в Spotify и дебютира директно на върха на британската класация. Ще слушаме сега една от най-личните й песни. Where is my husband е на позиция 12. Номер 11 е Bad Angel на Anima и Lisa.
1: Номер 12.

енергия продължава топ 40 на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. На 10-та позиция е Release Me на Мидуни Хендерсон. Номер 9 е Nobad Vibes на Джази и Килиманджаро. А сред всичко, което слушаме тук музикално, много ни радват и вашите гласове. Продължавайте да ни изпращате своите voice notes, в които ни казвате какво е за вас Радио Enjoy. Ще ни е приятно да го чуем и по този начин да продължим да празнуваме своя 20-ти рожден ден с най-готината компания, вашата. Към нея присъединяваме още чудесни изпълнения в топ 10 на седмичния ни чарт, но преди това да се усмихнем на тези, които вече се наредиха между номер 20 и номер 11. Номер 20 – Golden на

0: 40 на Радио Енджой. Музикалната сцена тази седмица ясно показва как поп-звученето продължава да се развива и как някои от най-големите имена в индустрията си приличат повече, отколкото си мислим. Давам за пример следващите изпълнители – Bruno Mars и Maroon 5. Те започват от съвсем различни музикални корени, той повече с поп и R&B насока, те пък като алтернатив рок формация, позната първоначално като Carous Flowers. С времето обаче, как се случва така, че стигат до една обща музикална посока? Има ретро, вдъхновен поп, има фънк, има диско звучене, а има също така силно танцовално усещане, което ги превръща в глобални хитмейкери и носи успешни колаборации. Точно в този дух на класацията на 8 място ще слушаме All Night на Maroon 5, а малко по-нагоре в подреждането на позиция 7 е Something Serious на Bruno Mars. Така звучи твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Този юни
4: Бронко и Сид work between the moral.
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and the immoral.
3: В сивата зона. 19 юни. Само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 8.

0: 9.40 на Радио Enjoy. Продължаваме да се изкачваме към най-големите хитове на седмицата. На шеста позиция е Miles Away на Offenbach. Още едно напомняне, защо дулото е сред най-разпознаваемите имена в модерния електропоп звук. На пето място е Mystical Magical на Benson Boone, артист с много емоции, с силни вокали, а номер 4 е End of the World на Miley Cyrus. Само преди дни Miley получи своята звезда на Алеята на славата в Холивуд. Така тя се превърна в първият артист, роден през 90-те, който получава място за винаги на легендарния булевард. Самата изпълнителка сподели, че това, което и се струва много специално в тази звезда е, че е признание за дългосрочна отдаденост, а не нещо, което печелиш като в игра, например. С тази история за успех и музика, която прави живота по-хубав, продължаваме напред с класацията на Radio Enjoy.
1: Номер 6.

Топ 40 на Радио Enjoy. Чухме 37 хита. Останаха ни тези, които са в шампионската редица. На трето място Man Child на Сабрина Карпентър. Номер 2 е I Just Might на Bruno Mars. И докато си припяваме с любимите изпълнения, мислете си за това какво е за вас Радио Enjoy и след като си го измислите, запишете ни го в гласово съобщение. Очакваме да ни го изпратите във Facebook или в Instagram и така да се включите в празнуването на нашия 20-ти рожден ден. Ето кои са изпълненията, които поддържаха настроението в топ 10 до този момент.

0: 40 супер хита, 40 супер звезди. Това е голямата класация на Radio Enjoy Top 40.
1: Това е Radio Enjoy и финалът на седмичната класация Top 40. Аз съм Ники и пожелавам ви много хубав ден, да има повече усмивки, да има добра музика, да има и хора, които ви карат да се чувствате на точното място и вие тях. Благодаря ви, че бяхме заедно с новите предложения, с големите хитове и познатите любими имена. Сега обаче стигаме до най-високото място. Номер едно тази седмица е Iron на Haven.
0: Големият победител в седмичната класация на Radio Enjoy Top 40.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enджой след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
4: Този юни.
5: Дойдох възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей! Аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Бони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
5: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бене Бен.
2: Сега слушате Точният момент
3: по радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
2: Ела и спечели в Цветната гора.

0: този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Enjoy! Радио Enjoy!

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много

0: яка музика,
1: емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.
3: Трябва медал или фалшива статуетка.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит роден ден, желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.
2: Радио Enjoy е номер едно.
3: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

0: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
1: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
2: Скъпи деца, честит празник!
3: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева.

0: ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy! Enjoy!

Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Емоции. Любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Време е за парти. Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.